anopano nsia bo fellow Ghanaians ma munyina chema mo akwa baba adum 106.3 asempa 94.7 wa santeman tem wan enhyira na buso 104.5 enye kasa fidie pii no a wo mam wo ha enye di onum yensa enye nyina ya ka bu mo super weekend news ko sia da anopa de ye de ma o se ya se breakfast ansa wo akwa sori nsam de do so pa na de nam de di mo akotire mi ni se eno da na wo beka ye de tu wanim se eye Ghana this year aka ewo South Africa base apem ne yire enne na ye hwe ni mu se aban duom nyina ba banka kra mu komodie ye se betim bio adiamam ye mekwa eye ebrem nof ene de patem wa beto jo se a doctor fo aka won patem wa ye miense o trip 1 2 3 and 3 miense pe na aka ona adishie ni su twa jago chim se ei empatamu kakrakawa yengi na doctor for three abanya bibi mfahu enusu mwense mwa hawa baba tibi ya wako mkwa kwa ama ufrum nini empatamu na nana msuji atujua HMC wababe dienu ya maku mpimdu eni ya chirene tumia buwa ama eja wansasa suwa ya fe ensana dosu ni ya dena muo emuwa seda ya

Omaima, Ghana de Shemaima. Yedin kaibose mi free Northern Electricity Distribution Company for ho nebremu. Entimunya sunti. Netco, customer audit, ene electronic billing exercise. Eya enei, yedia beyi enkrata sema hudwo ne free hono. Ehon kratwo, ene yedi bremu. Netco, ejumano se. Akante ti achurochuro ne enkrata sema hudwo no. Enei, wadene ni, eye no abe efu dienu bi. Echile se, Netco customers ahuduo no. Wanhun se minano. Ene se die Netco, ene wan customers bedin kwita hono. Afendie, enko ye enkrata sembiyo. Eba sa, ebe buwama nkwita hudia yen ten ten ten ten ten ten. Ebiyo, se yede woka ebre uo. Ana ube tuya woka. Ana anso se dehinye demu. Wope ohun sembiyano. Miniti, anasi maka krebi. Na wansaka ense mbisa biyara humu ya ye. Na jume diya net kwa juma ye fuwe ebe diye. Ebe kosu wo bebi biyara net kwa juma no kosome sinina wo. Entisa wye net kwa juma no kosome anon kwa diye. Net kwa juma ye fuwe beba wanchambe srao. Wobe bise bisa wansem. Na ensem wobe bisa unu binye. Wobe bisa udin. Wabeji wo telephone number. Ugana card anansu omanya shansu diye biyara ikuta uo. Etise passport. Driver license. Enini ya kika hon. Wabeji wo customer account number. Na waji wo meter number nonso. Wabeshe wo meter reading. Na wachile kilometer no honsem. Bebi ya woti yano. Net kwa juma ya fuwe. Wamu befa GPS number sa. Echile bebi potia. Net kwa juma no meter sinina uo. Wabesi nyashe se umita no. Eye residential. Anase wade mao commercial. Industrial. Ene ni ya kika hon. Afen ensem biyara. Wosusu sebe hinya. Na buwama wade ohunsembe kwa kogu enei abefo kwa ya. Yadi ye hunsem siyemu. Yesre wara. Wamu bebi saje. Na buwama net kujume diye na ye jo. Omaima. Etiefu. Net ko customers. Enka ibose mwi. Monshe ahansu iye pa. Netco ejuma yefu ebebe ufie ana wajuma muno. Ashenso dia wasa woshen enso wa wanhunye. Ejuma ye ni biara obeba wanchensu wabeji wuhunse mwi. Manemfane ID kada netco ejuma no dia manono. Manemfane chile wansa. Afei netco ejuma na shewon jacket ya. Ete yire nyire miyibi. Ni ya yefreno reflective jacket ma. Obia beshebi wabira waba wanchen. Ni ya tosu miyinu. Siketuye biye ni eye free. Enti so obi bo sikasem so chira wopè. Ententem. Ma net kwa juma nasonte. Nye toso miyensa. Bo modi yansa wudi niyadoso. Eni ya juma ye fuwebe din komo. Nafa nsem biyara wuhinya fama wo. Eye wuyye dientia. Enye onho kukotako. Yesrew. Ema wasemu nyede. Na wobi obeye na hon patekuwa fre nyantimu waba wonchen. Na wong kutashe nso di amabobosui. Ana wobi se sikafiri uhono. Enten ten ten. Nambe sa mebe bobosui. Fre mu biara. Niye bedru hon ten ten ten ten. Enkurotua hodua. Eshe sunyane net kwa aseno. Monfre 0509-878-706. Ana 0539-499-964. Anansu ube timafre 0202-44-22-02. Abri biara ube fre netko numbers imi ensano. Yabeje oso, nienwa dinkomo. Northern Electricity Distribution Company, Netco. Adeshimama ya jwe moho. Enti mumu wa ye. Na yebe son mo son pada.

0: ukwabusua kaya wamu ni yama wama tutu lansisi ya yeye wama tutu insolas wama tutu roadways wama tutu na kamrani se every year biyano afini sati plena bani tuni charges mupa nanka WS Union so yansi ya di about 10% yaba emrani no yansi ya di arani ya ni transport because eni yama ya di ya kaya nina fibi ya bani tutu eni uyi nufri wa na waba petrol eno na every driver follow sese uyi petrol ankasa 1 gallon 70 cedi uyi diesel eko 80 cedi 82 cedi enji obi amito petrol 50 cedi na sese petrol na kudu 8 times kabe daso tete Ghana enji sa uto tena misa sese kase na washre enji sa obi awa lodu bas chui ako tamale uato 20 sese kano kofano wenye wama bot rotro ubi ton 10 gallons 8 gallons 7 gallons sensi kana hino kufan anu dini yama abani wa wiki se ka wami entrasi abani saa abani sima yi taxis yi yetu so ya kada promise ekemi ubi sa yapa pam vipi yatu fwa wama wanti abani kain ubi sa proti ya fwa wanti abani kain ubi sa konzen fwa yanti ubi an kain edi yanti ubi an kain itimisi abana preso se percentage na ya di abani ya mjitum
1: yo na enti na se pauli wedi ya miji wa mwako no ya wo ebinu mwa hoa omu watu buonu mdada mini mkura ni mse frika aswa kwa nima omuji na ye 13 cities ya omuji 15 cities na u baka aswa na ye 10 cities ya omuji 13 cities omu se nuomba sana tumubi wana se yoma ya no omu diyano no omu mtumbi
0: unimi ni oho sae jumano wa mwenye neye iliga chini mremu inti pasi nye sinu ono ankami ya ntike kwa stopu wa mwenye na mwenye ya stati tuze ni die ya ingi nani ya jia tu mse ya mabanu wa mwiti wa ankashu inti wa preso inti ingi ya diye juma eda tuze na mwenye bia loli station bia anya uwe se nisambe ka percenti ya gine ya printi ya mwenye wansi sani pepepe ansana tuze na ye juma nopa
1: na jese omu wa matumu dadano enya de ese oso mutumu ose ne modie na modie ba ne ye pepepe ne si sana pa so che
0: watum na eye 30% ne dia eno ni problem bia na mum so edu 30% bia mo hwe ni mu se bia o de kakra be ka ho
1: eh yo Paul Yemvansi Yemvansi na de ko ne bana no de
0: me ye wa fidie kesi aha ye se ye nyama driver fo enya so kena wo mo de gidi be de lost eno ya break 3.5 ni afi sana pomane ayikwam onya botre na etano epanyunfu nya sia wiya ya the statement nya baba bonte na ya huru ba bi obi abenya ne pepa no na odia ya juma eda tv na ya juma man meda waso
1: msumeda asina sedia wo kan sefa mwo bo kra san kosuri sisi

yae ene de watie mafutuo meka se ko adamfo poko sono ene wa hwe won kwan esofom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okranya mianu na mani nye ho kra na nso efidia meka se ko adamfo poko sono de ah onkwan so ani ma fo nyina edi adamfo poko sono ho adanse ene ba na ope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamade emfunum amane akuko denden bonus layer enam bin na open cold store ukọ eye adamfo poko store unsenka bi adamfo poko store hey enam pie bio onua akohoma boy din o etise na wutu hwenim ni no etise nyankopon ya dom na onye baabi etise adamfo poko store emfo ni agrokra eho nam boefo yesanso ti ani mawo kama pa onye sika kakra bi enam se bocho umpewe na opede adamfo poko store emane se eho nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wa ye din no adamfo poko store se oye ni good friend eni nti watiso ma o se yenkwaji nam ewo adamfo poko store afai de se watima se hwehwe echi akwan ewo japa krom main market efi japa krom eko kbk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651